Nuisset illokahvi taas sisillu. Aput näkkaunissa nuki tippuu. Sokin navissu sommu kipittutu. Mä en nää tikippuu.